abahashitse rekandaba sabe mumani kibiganza turasoma mu izina rya Yesu umutwe uravuga ngo umusambaye uhoraho

0: Umviriza, ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
3: Korale yacu yatanguye mu 2008.
4: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho, no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
5: Abarundi ngo azoba ari barera.

0: umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: radio agakiza kwisoko yukuri
2: korale yacu yatanguye mu 2008
3: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
4: abarundi ngo azoba ari barera

mwenyezi wagachiro. Mukenyezi wagachiro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mwiterambere ryo mu by'Imana byo mu rugo n'igihugu.